0: lista Top 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
1: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan De Pall S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian.
9: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, hva det?
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometer rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
10: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid musikken jeg liker å høre på.

0: skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt. Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
14: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: LO Favør presenterer... Et stjålent blikk på nabokona Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk Ja, en endring fører ofte til flere Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører Og så plinger det i mobilen Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det Så strekker du ut hånda Og det akkurat da du må stoppe deg selv Og ta hånda tilbake på rattet Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: 3, 2, 1.
2: It's about that time, now I'm counting down.
3: Topp 3, klokken 3.
4: We counting down. På topp 40.

0: topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
16: enklere. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
17: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
18: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
19: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
20: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
21: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
22: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
23: Take it cheesy.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Rådhusplassen I Oslo.
1: Radio Top 40.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille. Ok, men tirsdag da?
10: Grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille.
8: Torsdag?
10: Grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Ok dere, nå ruller bussen vidt I flyvann. Husk å ta med panten.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet. Bam!
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det First Price.
1: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price. Og det First Price.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.

0: lista av topp 40. Featuring you.
1: Featuring you.
0: Finalistene er klare.

0: Bare Andy.
1: Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om Wenche og Pantaloera på Wenche.
2: Stem frem din favoritt på vglista.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
16: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
0: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
8: 1881
10: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til
2: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
10: Som ble til pinlig stillhet, som ble til
2: Jeg trodde vi var familie.
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, hva det?
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
22: Ta en Stratos da vel!
23: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
24: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
25: Ikke
24: det her
25: jeg
24: utdannet meg
25: til!
24: Jo, ikke sant? KYC!
26: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
27: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
28: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
27: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
28: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
27: Nei, det jo bare Daniel, hva i
28: Huff da, nå må du ringe Andreas.
29: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
30: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
31: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
32: Nei, nei, hva skjedde nå?
31: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Topp 40 spiller aldri dårlig.

0: 40.
1: 2026. Enda flere artister. Mako sier Markus og Martinus.

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
2: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
4: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det tid før og etter.
13: Mm. Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Det kun 412.900.
14: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Åh, det her var innmari god lunsj.
16: Det First Price.
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
16: First Price. Åh, det First Price.
18: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Thorgersen, fredager fra klokken to, her på Radio Rock 40. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
1: Okay, time out.
0: ...ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
11: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei, det Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det first prize.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First prize. Og det first prize.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
20: Norwegian.
21: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
20: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
22: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
23: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
24: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
23: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
24: Folk googler det, ass.

0: stjernene.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swim.
1: Hi, det var Sigrid.
0: Og Norges mest populære låter akkurat nå. Podd av Radio Top 40.no og din smart høyttaler.
3: Hit FM.

0: dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
3: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Det lett å tenke at TV2 Play bare
9: Vent ut da! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn... Tjaff, i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
14: enklere. Hei, hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest. Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
14: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, jeg har firehjulstrekk.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
28: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
29: Har lufta gått litt ut av deg?
30: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
31: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: 40. 13. juni på Rådhusplassen i Oslo. Radio Top 40.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price. Og det er First Price.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
6: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
5: Ja.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass.
12: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme. På farta og på rulling. Pant alt.
16: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 30. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Hva er likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslitte
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
15: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
24: Vi gratulerer kunde 143.312.
23: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
25: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
26: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
27: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
28: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

0: topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Let's go! Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det...
4: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
15: Start dagen med topp 40 og mer musikk nå.

0: 40.
1: 2026.
2: Alle er klare!
1: Line-upen blir lengre og lengre. Og nå kan vi avsløre enda flere artister. Mako sier. Marcus og Martinus.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter,
10: hallo, sjef.
9: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift NO.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill, bro.
13: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
14: Det så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
15: wow. Det lett å tenke at TV2 Play bare
16: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
15: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
18: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
22: Ja.
21: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
22: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
21: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
23: Våkne opp til mer musikkmål.
24: Mer musikkmål.
23: Alt I Norges 40 best.

0: Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Har skikkelig god frokost.
8: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det First Price.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

Her VG-nyhetene. Fellesforbundet og NHO Reiseliv kom til enighet i natt og dermed avsluttet streiken blant deres 9000 medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. For andre gang på få dager har amerikanske styrker gjennomført angrep mot iranske militære mål. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det snakk om et angrep mot et iransk militæranlegg. Bystyret I Oslo har gitt grønt lys til bygging av Norges høyeste hus. Det 120 meter høye bygget kan stå ferdig om 3-4 år, skriver Aftenposten. En bilfører som ble stanset I en politikontroll I Bærum sent I går hadde en lekepistol og kniv. Ifølge politiet var pistolen såpass vanskelig å skille fra en ekte pistol at vedkommende ble pågrepet. Østlandet får mest sol I dag, 21 grader I Hamar. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: Olsen lørdag 13. juni. Sjekk ut Top 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
1: VG-lista Top 40. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
8: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, hva det?
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel!
13: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
14: Hva med en Stratos salty caramel?
15: Med fløyelsmyk og salt karamell.
16: Åh. Steinsprut og ruteskift.
17: Prisbilgass.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
1: Joker. Den gode naboen.

0: TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
1: Er noe liv her, eller folkens?
2: VG-lista topp 40.
3: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmiburger.
12: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
14: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
16: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhetsskyld liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
15: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price, og det er First Price.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Topp 40. Våkna opp til alle dine favoritter.

programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du til å få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også

0: VG-lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 30. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, det å banta og jeg har på viken.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i tredje klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
22: Wow.
23: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
24: Nei, hva skjedde nå?
23: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
25: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.

Thoresen her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.

har stagnert, men det totale antallet øker fortsatt. Nav-sjefen ber nå uføre melde seg for jobbing. Total har 30% av de uføre en arbeidsinntekt. Det kan bli storstreik I offentlig sektor. 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte kan tas ut I streik fra I morgen, blant dem barnehageansatte, lærere og helsearbeidere. Det israelske forsvaret har I natt beordret innbyggere I deler av havnebyen Tyr I Libanon å forlate hjemmene sine. De varsler nye angrep mot det de hevder mål tilknyttet Hizbollah-militsen. To personer pågrepet etter et ran I Bergen I natt. En kniv var involvert og en person kjørt til legevakt. Med sol på Østland I dag, Drammen får 21 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG. Norges 40 best diktelåter, hver morgen.

0: sanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
9: Det er så mange biler å velge i.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
12: Oi, var det...
11: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
15: Okay, time out.
14: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Steinsprut. Risbilglass.
19: 0909.
18: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
3: Åh, det her var innmari god lunsj.
0: Det er first prize.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
0: First prize. Åh, det er first prize.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
14: 1881.
1: Våkne opp til mer musikkmål.
5: Mer musikkmål.
1: Alt i Norges 40.

0: enda flere artister.
1: VG-lista topp 40.
0: 13. juni på Rådhusplassen i Oslo.
1: Radio topp 40.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
10: Joker, den gode naboen.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

Børresen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.

0: 40. Hallo, det Kristian her. Nå gir vi deg og hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut Top 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
1: VG-lista Top 40.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10.000 kroner. Så blir det...
6: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
5: Ja.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skap for ro, komfort. Og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
14: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Det vanskelig å finne en bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
20: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.

0: 40 er kanalen du hører på. Riktig god torsdag. Enda mer musikk blir det etter en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Veksten I antallet unge uføre har stagnert, men det totale antallet øker fortsatt. Nav-sjefen ber uføre melde seg for jobbing. Totalt har 30% av de uføre en arbeidsinntekt. For andre gang på få dager har amerikanske styrker gjennomført angrep mot iranske militære mål. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det snakk om et angrep mot et iransk militæranlegg. Det kan bli storstreik I offentlig sektor. 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte kan tas ut I streik fra I morgen. Østfoldbanen stengt på grunn av en gasslekkasje I Halden. Ifølge politiet dreier det seg om propangass, og lekkasjen nå stanset. Det ble opprettet en sikkerhetszone på 300 meter. Østlandet får mest sol I dag, 21 grader I Oslo. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
2: Hvem som får spille på
1: VG-lista
2: topp 40
1: lørdag 13. juni. VG-lista
2: topp
1: 40 featuring you.
2: Finalistene er klare. Frida. La meg være akkurat her. Bare litt mer. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Aurora!
15: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
14: Det så flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7.
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hei, det Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
19: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
20: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
21: Ingenting.
22: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Snart kåres en vinner blant våre tre flotte Feet You-finalister. Det blir opp til deg å bestemme hvem av de som får lov til å opptre på Rådhusplassen 13. juni. Så ta og klikk deg inn på vglista.no nå, hør bidragene og stem på din favoritt. Kanskje det blir nettopp Frida med låta akkurat her. Jeg har gått så lenge.

0: det fint.
1: VG-lista topp 40 featuring you.
2: Stem på din favoritt på VG-lista.no.
1: Topp 3, klokken 3
2: på topp 40.
3: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
2: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
4: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
8: og et
15: konditori?
8: Jo, foruten
14: og jaså, her lukter det
15: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Steinsprut.
17: Rispilglass.
18: 0909.
19: Har lufta gått litt ut av deg?
20: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
21: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
23: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
22: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
23: Folk googler det, ass.

og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 beste.

Topp 40 kanalen du hører på. Riktig god torsdag. Jeg, Victoria Skau, på plass for å sørge for at du får en 10 av 10 start på dagen. Nå med Olivia Rodrigo sin nye banger av en låt, Drop Dead.

0: topp 40.
1: 2026. Enda flere artister. Mako sier Marcus og Martinus.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
9: Hei.
8: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
13: 1881. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
14: Velkommen til den norske storbanken. Du er nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du er nå nummer 17 i køen.
15: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
16: Hei, hei. Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
19: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
20: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
20: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
21: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
22: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
21: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
23: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.

så kan du høre topp tre klokka tre med Christian her på topp 40. Og nå kan du være med og velge dine tre favorittlåter og vinne et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren. Alt du må gjøre å gå inn på radiotopp40.no eller sende en sms med kodord topp til 2033. Og om Christian spiller dine tre sanger klokka tre I dag, så du den heldige vinneren av gavekortet fra pizzabakeren. Husk bare at du må være over 18 år for å delta. Så masse, masse lykke til. Nå fortsetter vi moroa med Dave & Thames sin Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring.

0: Riktig god torsdag. Klokka har nå blitt 10. Det betyr at du skal få en rask nyhetsoppdatering. Og etter det fortsetter hit etter hit.
1: Her VG-nyhetene. Propangasslekkasjen i Halden nå stanset. Sikkerhetszonen på 300 meter opprettholdes i midlertid fordi store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området representerer eksplosjonsfare. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja. Dronningen ble i går innlagt på Rikshospitalet grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen for tiden på fylkestur på Vestlandet. Norges fotballforbund vil ha en ny storstue for Oslo på Stovner med plass til opp til 45 000 tilskuere.
2: Generalsekretær Carl Petter Løken skriver at en fremtidig storstue kan bli en attraktiv destinasjon for konserter og viktige fotballkamper og et betydelig løft for Oslo Øst. Han understreker at dette på idéstadiet og at det vil kreve reelt tverrpolitisk vilje i Oslo samt interesse fra næringsliv og partnere.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Top 50!
4: Musikken er like in Radio Top 40.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
11: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
10: Det stemmer.
11: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
10: Ja.
7: Dette var skikkelig god frokost.
12: Det first prize.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
12: First Price, og det First Price.
14: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
12: Norwegian.
15: Det så mange biler å velge.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
22: Og en optimistisk sjåfør i dag.
23: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
24: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau.
1: Fra Ex on the Beach til familieliv. Ulrik Giske var med på programmet i 2019, og siden den gang har det skjedd mye. Han har nå blitt pappa for andre gang med kjæresten Marte, og når han får spørsmålet om hvordan det føles, svarer han helt fantastisk. Nå er det avslørt hvem som blir å se i den nye sesongen av bloggerne på TV2. Vi får blant annet et gjensyn med Fetisha, Øyun, Emilie Voe og Anne Isabella, noe som betyr at Ane Farstad og Caroline Nytter uteblir. De får derimot to nye tilskudd i gjengen, nemlig Helle Staff og Malene Elfrid Ingebrigtsen. I går var jeg på førpremiere for den nye skrekkfilmen Backrooms med Renate Reinsve i en av hovedrollene, og jeg må ærlig innrømme at jeg faktisk ble litt skuffet. Filmen hadde mange kule og skumle elementer, men jeg ble liksom sittende som et spørsmålstegn i etterkant. Så dessverre, terningkast 2.
0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio 2.

0: dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren.
2: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Vent da. Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny igjen?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Dette var skikkelig god frokost.
12: Det First Price.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
12: First Price. Og det First Price.
14: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill da, bro.
15: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
16: Det så ønk, ass.
14: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
0: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Steinsprut og ruteskift.
15: Prisbilglass. 0909.
14: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

Jeg sier bare run, don't walk, for du har frem til 31. mai å stemme på din favoritt Feet You-finalist. Så klikk deg inn på vglista.no nå og hør bidragene. Kanskje det nettopp bare Andy med låta Historiebøkene du vil se på Rådhusplassen den 13. juni. Jeg skal skrive.

0: enda flere artister.
1: VG-lista topp 40.
0: 13. juni på Rådhusplassen i Oslo.
1: Radio topp 40. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og der midt I blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

med stormskritt. Så er det en ting man trenger for å lade opp, så er det god musikk og ikke minst pizza. For hver ettermiddag så kan du høre topp 3 klokka 3 med Christian her på topp 40. Og nå kan du være med å velge dine tre favorittlåter og vinne et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren. Så gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033. Og om Christian spiller dine tre sanger klokka 3 i dag, så er du rett og slett den heldige.

0: Har torsdagen hittil gått litt rann I et, så det flaks at du nå skal få en nyhetsoppdatering her på Radio Top 40.
1: Her VG-nyhetene. Petter Stordalens tvist med skatteetaten skal behandles I høyesterett. Stordalens Strawberry ble saksøkt av skatteetaten for skattefradrag tilbake I 2015, etter at seier for hotellkongen I lagmannsretten ble anket, går saken nå til høyesterett. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja. Dronningen ble I går innlagt på Rikshospitalet grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen for tiden på fylkestur på Vestlandet, og programmet hans fortsetter som planlagt, opplyser Kongehuset. Propangasslekkasjen I Halden nå stanset. Sikkerhetszonen på 300 meter opprettholdes fordi store konsentrasjoner av gass I parkeringshus og kummer I området representerer eksplosjonsfare. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå på

Topp 40 kanalen du hører på. Klokka har nå blitt 10:58. Det betyr lunchtime. Da skal Alex Warren holde deg med godt selskap med sin nydelige låt Eternity. Riktig god torsdag.

0: 2026.
1: Er dere klare? Hei,
2: hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det. VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo.
1: Let's go!
2: Og vet du hva? Jeg skal faktisk være programleder. Det kommer til å bli altså helt, helt rått. Hver fredag klokka to så tar jeg over topp 40 yeah. og gjør ventetiden litt kortere sammen med deg.
3: Tale Torrisen, fredager fra klokken to.
2: Topp 40.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Det så mange biler å velge i.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
13: Norwegian. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
0: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryve! Husk å ta med panten!
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
7: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med.
5: Det var at du skal ha en ny telefon, den.
7: Når?
5: Ja.
7: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
6: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.

Igår var jeg på førpremiere og så den nye skrekkfilmen Backrooms med Renate Reinsve I en av hovedrollene. Og jeg ble litt sjokkert over hva jeg syns, så hør alt om det I Spotlight om få minutter

0: bare Andy.
1: Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleopatra og Ea von Wike.
2: Stem frem din favoritt på vglista.no.
3: Det her var innmari god lunsj.
4: Det first prize.
2: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
4: First prize. Og det first prize.
5: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
6: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joko nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex. TripleTex.

Jarle Torrisen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låt.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: VG-lista topp 40 Spotlight med Victoria Skau.
2: Fra Ex on the Beach til familieliv. Ulrik Giske var med på programmet i 2019, og siden den gang har det skjedd mye. Han har nå blitt pappa for andre gang med kjæresten Marte, og når han får spørsmålet om hvordan det føles, svarer han helt fantastisk. Nå er det avslørt hvem som blir å se i den nye sesongen av bloggerne på TV2. Vi får blant annet et gjensyn med Fetisha, Øyun, Emilie Voe og Anne Isabella, noe som betyr at Ane Farstad og Caroline Nitter uteblir. De får derimot to nye tilskudd i gjengen, nemlig Helle Staff og Malene Elfrid Ingebrigtsen. I går var jeg på førpremiere for den nye skrekkfilmen Backrooms med Renate Reinsve i en av hovedrollene, og jeg må ærlig innrømme at jeg faktisk ble litt skuffet. Filmen hadde mange kule og skumle elementer, men jeg ble liksom sittende som et spørsmålstegn i etterkant. Så dessverre, terningkast 2.
1: VG-lista topp 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: tre, klokken tre.
1: På topp 40.
2: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp tre favorittsanger for å vinne. Hør topp tre klokken tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokken tre presenteres av pizzabakeren.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
15: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
14: Det stemmer.
15: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
14: Ja.
10: Dette var skikkelig god frokost.
16: Det er First Price.
17: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
16: First Price.
18: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
16: Norwegian.
18: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.

0: Riktig god formiddag, min kjære venn. Den fantastiske musikken fortsetter her på Topp 40 etter en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. En utenlandsk statsborger er pågrepet for grensekryssing ved Treriksrøysa og satt i arrest i Kirkenes. Personen gikk fra Norge til Finland, så til Russland og tilbake til Norge. Politiet opplyser at saken er under etterforskning og at nabolandene våre er informert. DNB har problemer med flere av sine systemer, og kunder sliter med å komme inn i nettbanken. DNB beklager ulempene og sier de jobber med å løse feilen. Rett før han fyller 70 år i høst, kommer Dag Otto Lauritsen med sin biografi. Forlaget Cappelen Damm lover en dønn ærlig bok om barndommen i Grimstad, polititjeneste, proffkarriere på sykkel og TV-suksesser. Mitt liv i 21 etapper er skrevet av Rune Brynilsen og utgis 19. august. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Største stjerne.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, it's
3: Teddy Swim. Hey,
2: og Norges mest populære låter akkurat nå. Hold up. Radio Top 40 NO og din smart høyttaler.

Riktig god formiddag, min kjære venn. Om du nå sitter med litt sånn der halvtørre brødskive med svett gulås på, så har jeg en glad nyhet. På hver ettermiddag så kan du høre Topp 3 klokka 3 med Christian her på Topp 40. Og nå kan du være med og velge dine tre favorittlåter og vinne et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren. Så gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033. Og om Christian spiller dine sanger i dag klokka 3, så vinner du. Husk bare at du må være over 18 år.

0: Jeopardy.
1: 2026. Enda flere artister. Mako sier Markus og Martinus.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau.
1: Fra Ex on the Beach til familieliv. Ulle Giske var med på programmet I 2019, og siden den gang har det skjedd mye. Han har nå blitt pappa for andre gang med kjæresten Marte, og når han får spørsmålet om hvordan det føles, svarer han helt fantastisk. Nå det avslørt hvem som blir å se I den nye sesongen av bloggerne på TV2. Vi får blant annet et gjensyn med Fetisha, Øyun, Emilie Voe og Anne Isabella, noe som betyr at Ane Farstad og Caroline Nytter uteblir. De får derimot to nye tilskudd I gjengen, nemlig Helle Staff og Malene Elfrid Ingebrigtsen. I går var jeg på førpremiere for den nye skrekkfilmen Backrooms med Renate Reinsve I en av hovedrollene, og jeg må ærlig innrømme at jeg faktisk ble litt skuffet. Filmen hadde mange kule og skumle elementer, men jeg ble liksom sittende som et spørsmålstegn I etterkant. Så dessverre, terningkast 2.
0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio 12.

0: eksklusivt fra Golden Circle.
1: Hallo, det Kristian her. Nå gir vi deg og hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut Top 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter. Tusen takk, Rådhusplassen!
2: VG-lista Top 40. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
8: mgmotors.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
19: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
18: Det stemmer.
19: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
18: Ja.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Norwegian
24: i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly
23: Norwegian.
25: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
26: Top 40 spiller aldri dårlig låt.

Vi har lenge vært på jakt etter Norges nye superstjerne, og nå står vi igjen med tre finalister. En av dem skal få lov til å opptre på Rådhusplassen 13. juni, og det blir opp til deg å bestemme. Så klikk deg inn på vglista.no nå og stem på din favoritt. Kanskje det blir Samuel Lola med låta igjen.

0: VG-lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
5: Nei, du. Changan de Pan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hei, hei. Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
16: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
20: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
21: Nei, hva skjedde nå?
20: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker, den gode naboen.

Topp 40 kanalen du hører på. Kjenner du at den torsdagen her litt sånn trasig, seig og hektisk, så skal jeg gjøre den 10 millioner ganger bedre for deg nå. For nå har nemlig du og hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle-billetter til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Så klikk deg inn på vår TikTok, Radio Topp 40, for å finne ut av hvordan du kan vinne. Altså, tenk så sjukt. Da kan du liksom kjenne svettelukta til din favorittartist, fordi du står så nære. Bli jo ikke bedre

0: Backstreet Boys og Alex Warren gjør seg nå klare for å holde deg med godt selskap her på Topp 40. Det etter en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Norge kan bli hardt ramt av streik hvis meklingene i kommunene ikke fører frem i kveld. LO kommune har varslet at de i første uttak vil ta ut over 6000 medlemmer med ytterligere 12000 fredag neste uke. To personer sendt til sykehus, en av dem luftambulanse, etter en frontkollisjon i Tysnes kommune i Vestland fylke. Ulykken skjedde i en 80-sone. EU-kommisjonen har gitt den kinesiskeide nettbutikken Temu en bot på 2,2 milliarder kroner for å ha tillatt salg av ulovlige produkter. Blant varene som nevnt farlige babyartikler og defekte ladere, melder NTB. DNB har problemer med flere systemer, og kunder sliter med å komme inn i nettbanken. Debit og kreditkort skal derimot fungere som normalt. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Take it away.

servere deg de best likte låtene i Norge akkurat nå. Så det bare å glede seg til både Ida Lova, Bella K, Bruno Mars. Men nå aller først, Alex Warren med Eternity. The clock ticking on the wall.

0: nå, eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Det så mange biler å velge i.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, hva det?
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Det her var innmari god lunsj.
10: Det
5: First
10: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
11: First Price. McDonald's serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
22: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
25: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

Nå har en OG Ex on the Beach-deltaker blitt pappa for andre gang. Hør alt om hvem det er i Spotlight, som du får om få minutter her på Topp 40.

0: enda flere artister.
1: VG-lista topp 40.
0: 13. juni på Rådhusplassen i Oslo.
1: Radio topp 40.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helvete?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
14: 40 000.
3: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
19: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
20: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
21: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille. Ok, men tirsdag da?
21: Grille.
20: Men hva med onsdag da?
21: Grille.
20: Torsdag?
21: Grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma Mia!
24: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Hva er likheten mellom et
27: sykkelverksted
26: og en
28: hundeskole?
26: Jo, foruten...
27: Og så har du helt nedslitt
28: dekk. Bra, Balder! Bli flink med hent ball.
26: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Olsen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du til å få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 beste.

0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau.
1: Fra Ex on the Beach til familieliv. Ulrik Giske var med på programmet I 2019, og siden den gang har det skjedd mye. Han har nå blitt pappa for andre gang med kjæresten Marte, og når han får spørsmålet om hvordan det føles, svarer han helt fantastisk. Nå det avslørt hvem som blir å se I den nye sesongen av bloggerne på TV2. Vi får blant annet et gjensyn med Fetisha, Øyun, Emilie Voe og Anne Isabella, noe som betyr at Ane Farstad og Caroline Nytter uteblir. De får derimot to nye tilskudd I gjengen, nemlig Helle Staff og Malene Elfrid Ingebrigtsen. I går var jeg på førpremiere for den nye skrekkfilmen Backrooms med Renate Reinsve I en av hovedrollene, og jeg må ærlig innrømme at jeg faktisk ble litt skuffet. Filmen hadde mange kule og skumle elementer, men jeg ble liksom sittende som et spørsmålstegn I etterkant. Så dessverre, terningkast 2.
0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: VG-lista topp 40.
1: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
2: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Steinsprut. Grisbilglass. 0909. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Si.
11: Vi tenker masse på dere.
10: Med morgenlevering.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
16: 1881
17: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
18: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvik her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
13: Joker. Den gode naboen.

glede seg, for fra klokka to så Kristian på plass her I studio. Han skal fortsette å holde deg med godt selskap, I tillegg til å gi deg dagens topp tre klokka tre. Og nå kan du være med å velge dine tre favorittsanger og vinne et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren. Så gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodord topp til 2033. Og om Kristian spiller dine tre sanger klokka tre I dag, så vinner du gavekortet fra pizzabakeren. Husk bare at du må være over 18 år for å delta. Og ellers så det bare for meg å

0: God torsdags ettermiddag, jeg heter Christian. Jeg skal selvfølgelig passe på at alt det du får utover ettermiddagen her på Topp 40. Det Norges best likte låter. Aller først, en liten titt på hva som skjer der ute.
1: Her VG-nyhetene. Dronningen på vei hjem, det sa kong Harald til pressen på slutten av fylkesreisen i Vestland.
2: Jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd. Det synes hun også, så jeg har lovet å hilse fra henne.
1: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, må gå, melder kommunen selv. Begrunnelsen alvorlige forhold, herunder grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen E-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi Ukraina 16 Gripen CD-jagere, sier statsminister Ulf Kristersson.
3: Når vi støtter Ukraina, så støtter vi også Sverige, så støtter vi også Europa.
1: I studiet fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.

0: mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut Top 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
1: VG-lista Top 40.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
8: Joker. Den gode naboen. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
18: Hæ?
17: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
18: Ja, det jo det.
17: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
18: Men skal vi ikke til biltema?
19: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
21: Ja!
22: Fikk vi den?
21: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
22: Ja, det er gul.
21: Kan du være litt stille?
22: Ja, ja, ja.
21: Ja, men kjempe.
20: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
23: Hei, hei. Luften din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
23: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Hva likheten mellom et
25: sykkelverksted
19: og en
23: hundeskole?
19: Jo, foruten...
25: Og så har du helt nedslittet
23: dekk. Bra, Balder. Bli flink.
19: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
23: Dette var skikkelig god frokost.
26: Det First Price.
27: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
26: First Price. Det First Price.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
28: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
2: Hvem som får spille på
1: VG-lista
2: topp 40
1: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
2: Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholdvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Det så mange biler å velge i.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV er fasit.
18: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
21: Topp 40 spiller aldri dårlig låt.

Torvesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.

De klare til å sette fyr på rådhusplassen. Det Puls, men før de skal dit så kommer de også på besøk hos meg i VG-lista Topp 40 nå på lørdag. Her, for å ordne seg. Jeg er normal.

0: på topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
11: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tiden dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Steinsprut.
20: Grisbilglass.
19: Vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
22: Du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
23: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

det er bare noen dager igjen å stemme på din favoritt. Hvem skal få opptre på Rådhusplassen med sin låt? Det er du som bestemmer det. Så gå inn på vglista.no og stem, stem, stem på din favoritt. Her skal du høre en av finalistene. Det er bare Andy og historiebøkene.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Jasmin har vært inne på radiotopp40.no og satt opp sin topp 3-liste med favorittlåter, og vi skal høre den lista rett etter. Du også har fått med deg hva som skjer der ute. Du får siste nytt. Klokka har blitt tre.
2: Her VG-nyhetene. Hamza Ali dømt for falsk forklaring etter rasismesaken I Bergen, melder NRK og TV2. I den forklarte han at han hadde blitt banket opp av flere personer I Nygårdsparken. Lagmannsretten dømmer 27-åringen til fengsel I 45 dager. I Rogaland seks unge menn I alderen 18-22 pågrepet og siktet for millionsvindel. I tillegg flere mistenkt, opplyser politiet. Kronprinsesse Mette Marit kuttet kontakten med Jeffrey Epstein tidlig, det sa kong Harald da han møtte pressen I dag.
3: I motsetning til en del andre I Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne kred for, liksom.
2: Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over for Parats medlemmer. De fikk ikke gjennomslag for kravet om et ekstra bransjetillegg I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Ok, ready?
5: VG-lista topp 3 klokka 3 presenteres av Pizzabakeren.
6: VG-lista topp 3 klokka 3.
7: Throwback. We about to count it down.
1: Jasmin Alexina har vært inne på radiotopp40.no og satt opp sin topp 3-liste med favorittlåter. Hun dagens vinner, så vi skal høre lista hennes her nå. Og hun vinner gavekort på stor pizza fra pizzabakeren I tillegg da. Så vi starter med en av låtene vi hører, Street Boys med Fri.

0: Og stor pizza fra pizzabakeren. En av låtene vi ville høre, det var Street Boys med Fri, og jeg kan fortelle at det blir både Tobias Sten og Golf når lista hennes fortsetter.
1: VG-lista topp 40
2: 2026.
3: Er dere klare?
2: Line-upen blir lengre og lengre, og nå kan vi avsløre enda flere artister. Mako Sir. Marcus og Martinus.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Ah, yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
10: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det First Price.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du
16: Smart å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet. Bam!

Alexines sin topp 3 klokka 3 vi hører her nå hennes favorittlåter hun vil ha med Tobias Sten og hånd I hånd og på toppen der blir det mer norsk musikk fra Jasmin og hun vil også høre golf med Damn du ser bra ut

0: hørt Jasmin sin topp 3-lista her I dag. Hun dagens vinner, og på toppen av lista hennes, golf. Damn, du ser bra ut, og det betyr også at hun stikker av med gavekort på stor pizza fra pizzabakeren.
1: Ok, ready?
2: Veglista topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren. Dette topp 40. Yes!

0: Jeg heter Christian, hyggelig at du henger med meg her på topp 40. Husk nå også å gi din støtte og stemme til din favoritt I Feed You-konkurransen da.
1: VG-lista topp 40. Hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et kapittel I historiebøkene, og det skal handle om deg, og hva kan jeg ha på like. Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
10: Norwegian. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Okay, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Det vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
15: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: på topp 40. Håper du har en deilig torsdags ettermiddag.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
0: Så må du huske at nå ikke lang tid igjen før vi skal kåre en vinner av årets FeTU. Det tre veldig spente finalister som håper på å bli den som får opptre med sin låt på Rådhusplassen 13. juni. Stem på VG-lista.no, kanskje på Samuel Lola da. Her får du igjen.

0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Stem på din favoritt på VG-lista.no.
2: Jeg heter Klara Torgersen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av featuring you, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.
3: Alle er klare!
1: Opplev VG-lista topp 40 eksklusivt fra

0: Sofie sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
1: Er noe liv her, eller folkens?
2: VG-lista topp 40. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
13: Joker, den gode naboen.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det er First Price.
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price. Og det er First Price.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
19: Hæ?
16: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
19: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
8: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
9: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
14: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
0: Winning.

0: Ikke bare han en av de mest spennende artistene vi har her I Norge om dagen Han generelt bare også en av mine favorittfolk Det Bargy Og ses igjen her på Top 40
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt Om det blir stramt holder du buksa som et belte Ingen skulle fucke med oss Ingen

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Klokka den har blitt 4.
2: Her VG-nyhetene. I Rogaland seks unge menn I alderen 18-22 pågrepet og siktet for millionsvindel. I tillegg flere mistenkt, opplyser politiet. Hamza Ali dømt for falsk forklaring etter rasismesaken I Bergen. I den forklarte han at han var blitt banket opp av flere personer I Nygårdsparken. Lagmannsretten dømmer 27-åringen til fengsel I 45 dager. Kronprinsesse Mette Marit veldig syk, det sa kong Harald da han møtte pressen I dag.
3: Jeg synes det veldig trist. Tror det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
2: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige I VM-oppkjøringen. Hovedfokuset Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
4: Da vi først muligheten til at han kan få hvile kroppen og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste, og det synes City også.
2: I studiet Frådesti, nyhetene for alltid på VG.
5: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå. På DAB, Radio Top 40.no og din smart.

0: och skriv dina topp tre favoritsånger för att vinna. Let me count it down. Hör topp tre klockan tre varje middag för att höra om dina sånger är med.
1: Du måste vara över 18 för att delta. 3, 2, 1. Topp tre klockan tre presenteras av pizzabakaren.
2: Mekonomen, varsågod.
3: Hej du, bilen min lager en sån klunkelyd.
4: Det är lite sån skraplyd då på en måte.
3: Ja, så det är lite sån tjaff i svingene då, hvis du skjønner. Nej, ikke den där. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår vad bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det?
11: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
0: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

Det er nå det gjelder. Vi skal altså stå igjen med en vinner av årets Feet You-konkurranse. Kanskje blir det Frida, som vi skal høre her nå. Det er du som bestemmer hvem som skal få opptre på Rådhusplass med sin låt. Stem på vglista.no. Her får du Frida med akkurat her på Topp 40.

0: slipper vi enda flere artister.
1: VG-lista topp 40.
0: 13. juni på Rådhusplassen i Oslo.
1: Radio topp 40. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joko nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det first prize.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First Price! Åh, det First Price!
13: Hva likheten mellom en
14: privatetterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten
14: Åh, jaså, her lukter det
15: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
19: Det tio før og etter.
18: Stor bagasjeplass.
19: Stor frank.
18: Og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: Firehjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Til kun 412.900. Hallo.
19: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
20: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
21: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10.000 kroner! Bam!
20: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
21: Hele livet! Bam!
22: Top 40 spiller aldri dårlig låter.

0: meg. Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Kan umulig bare være meg som automatisk kjenner lukten av grill så fort den introen her starter. Det er så sommer. Det er The Bausa og Magnerk på Topp 40.

0: avslører hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
1: VG-lista topp 40 featuring you.
0: Finalistene klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
19: Hei, hei. Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

Børresen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.

Du ser dem spille på Rådhusplassen den 13. juni. Det var Street Boys, misforstått her på topp 40. Skal få med deg siste nytt klokka 5 også her nå, men før det, Temper City.

0: Jeg heter Christian og skal fylle en hel time til med Norges best likte låter for deg selvfølgelig her på Top 40. Men før det så skal du få med deg siste nytt. Klokka den har blitt fem.
1: Her er VG-nyhetene. Forsvarsbygg har nok en gang brukt mer penger enn de egentlig skulle. Det kommer frem i et brev forsvarsminister Tore O. Sandvik har sendt til kontrollkomiteen på Stortinget. 200 millioner kroner er borte i lufta, sier kontrollkomiteeleder Per-Willy Amundsen til VG. Amerikanske og iranske forhandlere skal ha inngått enighet om en 60-dagers våpenhvile. Det opplyser to amerikanske tjenestemenn

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hei, det er Talesøresen her. Jeg har et lite problem. Jeg klarer ikke å vente til 13. juni. Altså, VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. Kom igjen. Så, i stedet for å bare sitte og telle ned dagene, så kommer jeg til å ta over topp 40 hver fredag klokken 2.
2: Let's go.
1: Og gjøre ventetiden til årets store fest på Rådhusplassen litt kortere.
3: Det er fint!
4: Hør Tale Thoresen fredager fra klokken 2 her på Radio topp 40.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
10: Mm.
11: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
15: Er det sant?
14: Mm.
15: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
15: Takk.
13: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
16: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Det er så mange biler å velge i.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
20: Oi, hva er det?
19: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
23: IKEA kunderadio.
24: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Du har en ny beskjed.
26: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joko er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blikken. Vi ses!
27: Joko, den gode naboen.
28: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
29: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
28: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
29: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
28: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
29: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: på topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10 000 kroner. Det helt sjukehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom. Mm. For å flytte en konto. Det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det tid og før og etter. Mm.
8: Stor bagasjeplass.
9: Stor frank.
8: Ja, og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Det kun 412.900.
9: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare
13: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det First Price.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price. Og det First Price.
18: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
20: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
21: Norwegian.

alle fredager nå, frem til årets største musikkfest, så kan du høre meg her. Og da får du altså høre alt om musikken og artistene som skal spille på Rådhusplassen.

0: Top 40.
1: 2026.
2: Alle er klare!
1: Line-upen blir lengre og lengre. Og nå kan vi avsløre enda flere artister. Mako sier. Marcus og Martinus.

0: Snart slipper vi enda flere.
1: VG-lista topp 40. 13. juni på Rådhusplassen i Oslo.
2: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
3: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
11: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
13: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
24: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Johansen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og får høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer såret i et knivangrep i en togstasjon i Zürich kantonen i dag. Gjerningspersonen skulle ha ropt Gud er stor på arabisk idet han gikk til angrep. Statsminister Benjamin Netanyahu uttaler at han har gitt den israelske hæren ordre om å ta kontroll over 70% av Gaza-stripen. Ifølge Netanyahu kontrollerer Israel per nå ca. 60%. En ny El Niño kan føre til enda varmere sommer i Europa. En fersk klimarapport fra Verdens meteorologiorganisasjon slår fast at det 86% sannsynlighet for en ny global varmerekord innen 2030. VM-troppen kjenner på prestasjonspress, men Ståle Solbakken håper laget klarer å kose seg også.
1: Nå vi i VM for første gang siden 98, så må vi jo nyte det og omfavne det.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Take it away.

0: eksklusivt fra Golden Circle.
1: Hallo, det Kristian her. Nå gir vi deg og hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut Top 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
2: Tusen takk, Rådhusplassen!
3: VG-lista Top 40. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år.

0: på verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
1: Det her var innmari god lunsj.
2: Det er
1: First
2: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
3: er First Price. Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Hetta,
5: halla, sjef.
4: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det er alltid den musikken jeg liker å høre på.

alle turistene her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.

0: lista topp 40.
1: Hei, det Victoria Skau. Nå gir vi deg og hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut topp 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
2: VG-lista topp 40.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé er jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
12: smart
11: du...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet. Bam!
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
17: Det er ikke det
16: her
17: jeg
16: er utdannet med til! Jo, ikke sant? KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
19: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: IKEA Kunderadio.
22: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
24: Vi gratulerer kunde 143.312!
23: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
25: Top 40 spiller aldri dårlige låter.
26: Let's

Alle Torgersen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.

0: slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: VG-lista topp 40. Featuring you. Hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det
3: first
5: try. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First try.
6: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
7: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
8: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
7: Når?
8: Ja.
7: Når?
8: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
6: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn... Skrapelyder på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
12: liv enklere. Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her er VG-nyhetene. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, melder NTB. Det ble stjålet verdier for om lag 250 000 kroner da innbruddstyver tok seg inn i Gucci-butikken i Oslo natt til 19. mai, opplyser politiet. Du finner video av innbruddet på vg.no. Rumenske påtalemyndigheter utvider straffesaken mot den omstridte influenseren Andrew Tate. De nye anklagene omfatter oppfordring til hat og diskriminering mot kvinner. Fotballgutta tar badstue som forberedelse til VM. Det skal forberede dem på varmen i USA og Mexico, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
1: Alle gutta har kjørt et ganske strikt badstueregime i forhold til å tåle varme, som er da vitenskapelig.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: nrk.no, eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig... Utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
9: Det her
8: jeg utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
11: Det tar vi. Form KYC-tjenester fra Stø. Får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll,

0: gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Er alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
14: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
17: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.

0: topp 40.
1: Hallo, det Kristian her. Nå gir vi deg og hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut topp 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
2: VG-lista topp 40. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
3: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkoppe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Första gången min kompis sa till mig att det är liv lika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss, ingen skulle knäcka.

Harald Torresen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du til å få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også

0: TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
1: Er noe liv her, eller folkens?
2: VG-lista topp 40.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Det lett å tenke at TV2 Play bare
11: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Du, hva har du kjøpt fra der da?
20: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
19: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
20: Grille.
21: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
22: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
23: 10 000 kroner. Det helt sjukehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
22: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
23: Folk googler det, ass.
24: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: på Rådhusplassen I Oslo.
1: Radio Top 40.
2: Mm, dette var skikkelig god frokost.
3: Det first prize.
1: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First prize. Og det first prize.
4: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
5: Okay, time out.
4: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
4: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
20: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
21: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
22: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
23: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
24: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå.

0: Rocklista Top 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel

0: Bare Andy.
1: Jeg skal skrive et del.
2: Stem frem din favoritt på vglista.no.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der?
4: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
5: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
8: whoa,
7: help me.
8: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
2: Take it cheesy. KRP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KRP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: her. Bare litt i fred. Så la meg være akkurat her. For nå er det fint, ja nå er det fint, ja her er det fint.
1: Vegglista Top 40 featuring you.
2: Stem på din favoritt på

0: på topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det ikke
6: det her jeg utdannet meg til! Ikke jeg heller! Jo,
8: ikke
6: sant! KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Norwegian
14: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
15: Norwegian.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo.
17: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
23: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Hva likheten mellom et
25: sykkelverksted
24: og en
25: hundeskole?
24: Jo, foruten...
25: Og så har du helt nedslittet...
26: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
24: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.
27: Top 40 spiller aldri dårlig låter.

Torgersen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.

0: 40.
1: 2026.
2: Line-upen blir lengre og lengre.
1: Og nå kan vi avsløre enda flere artister. Mako Syr. Marcus og Martinez.

0: Og snart slipper vi enda flere.
1: VG-lista topp 40. 13. juni på Rådhusplassen I Oslo. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Det her var innmari god lunsj.
12: Det First Price.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
12: First Price. Og det First Price.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
17: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. Fem heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
16: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
17: Folk googler det, ass.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som

0: til pinlig stillhet. Som ble til...
1: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Største stjernene.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swim.
6: Hei, det var Sigrid.
5: Og Norges mest populære låter akkurat nå. Hold up. Radio Top 40 NO og din smart høyttaler.

0: stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
6: Jo, ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Hufta, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
20: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
21: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
22: Vi skal ikke bare...
23: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
24: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Strapping in, kan si hei da, hey man, what's happening?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids, hvem som knuller eller gamer, er det fortsatt oss, bror?

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: 40.
1: Hei, det er Victoria Skau. Nå gir vi deg og hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut Top 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
2: VG-lista Top 40.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det ikke?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
11: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
12: Oh. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
15: Ja.
16: Er det sant?
15: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
15: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
14: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut Top 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter. Veglista Top 40.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143,312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Mmm, dette var skikkelig god frokost.
16: Det
15: First
16: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: NO, eller send en SMS med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren.
2: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.

0: eksklusivt fra Golden Circle. Hei, det Victoria Skau. Nå gir vi deg og hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut Topp 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
1: Har du liv her, eller folkens?
2: VG-lista Topp 40.
3: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
4: Det tid og før og etter. Mm.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk. Ja,
3: og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Det kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
10: Okay, time out.
9: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn...

0: på Rådhusplassen I Oslo.
1: Radio Top 40.
0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det First Price.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslitte
12: dekk. Bra, Valder! Bli flink hund. Hent
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
20: 1881
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Top 40 spiller aldri dårlig.

0: det er Kristian her. Nå gir vi deg og hele skoleklassen din mulighet for å vinne Golden Circle til Rådhusplassen lørdag 13. juni. Sjekk ut Top 40 sin TikTok for hvordan du kan vinne billetter.
1: VG-lista Top 40. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det?
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
16: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
2: VG-lista topp 40
1: featuring you.
2: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
1: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: 0909. Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price. Og det First Price.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
2: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.

0: Topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på Topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp tre favorittsanger for å vinne. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til
5: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizzasnurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
9: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
8: Det stemmer.
9: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
8: Ja.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, hva det?
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
13: mgmotors.no
10: om våre glimrende kampanjer.
14: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
15: Petter,
16: Halla, sjef.
15: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
16: Nei.
15: Får du bestilt en ny?
16: Ja. Sånn.
14: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
17: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
18: Det tid og før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frank. Ja,
17: og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: 4-hjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900.
18: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: 40.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på Mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
15: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
28: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
27: Og en optimistisk sjåfør i dag.
28: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
27: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
29: IKEA Kunderadio.
30: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
31: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av pizzabakeren.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
14: Wow, det her var digg taco.
15: Det first fry.
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: Dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
21: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
20: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
21: Folk googler det, ass.
22: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: stjernene.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swim.
3: Hei, det også Ida.
0: Og Norges mest populære låter akkurat nå. På DAB, Radio Top 40.no og din smarthøyttaler.
4: Hit er det

0: Party
1: 2026.
2: Er dere klare?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni. Sammen med deg gjør jeg ventetiden litt kortere her på Radio Topp 40.
2: Tusen takk, Rådhusplassen!
3: Artistene, musikken og alt du trenger å vite før det smeller på Rådhusplassen.
0: Hør Tale Thoresen fredager fra klokken 2 her på Radio Topp 40. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
9: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
8: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
9: Folk googler det, ass.
10: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
11: 3 for 2 på spesialpølser.
10: Toppa med.
11: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det hva vi skal gjøre, vet du.
0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn... Tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
21: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
20: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
21: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
20: And that's all I need to do?
21: That's all you need to do.
22: Take it cheesy.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
24: Topp 40 spiller aldri dårlige låter.
25: Let's go!
26: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belt.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Topp 3, klokken 3
2: på Topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på Topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
2: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
3: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Nei, da er det helg!
8: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Uff da, nå må du ringe Andreas.
22: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Det er så mange biler å velge.
24: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
25: Familiesuven MG SX EV er fasit.
24: Oi, var det...
25: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
26: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
27: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan du ha...
28: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
27: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
28: Hele livet! Bam!
29: Wow! Det her var digg taco!
30: Det er first prize!
31: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

0: over topp 40 og gjør ventetiden litt kortere sammen med deg.
1: Tale Thoresen, fredager fra klokken 2.
0: Topp 40.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tida før og etter.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frank.
4: Ja, og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Det kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Hva likheten mellom en
15: privatetterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: og jaså, her lukter det
16: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
22: 1881
23: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
24: Det er ikke det her
23: jeg utdanner meg til! Jo, ikke sant? KYC!
25: Vanskelig!
23: KYC!
25: Vanskelig!
23: KYC!
26: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.